0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну нашу ноуту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома з своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

0: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Parasta. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віті.
0: Що ви кажете? Шовик.
1: Так і не будете чути деінде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.
2: Дорогі слухачі, вітайте в тим повакаційним часі. Днес три світи перший раз по вакаціях звучат. Бесідує до вас Северіан Косовський, просто з Рославського студія LEM FM. Ну і що ж тут, би ми могли іще речі, я би передовшитком хотів поздоровити всіх тих, хто до нас днес долучили. Кецте пам'ятали, що по вакаціях вертаме так ще тішу. Ну і о нетипових шватах можемо дати до речі. Очевидно, днес уж нав'язуючи до того, що там перше повідео 1 вересня 1939 року, то очевидно смутна дата початку Другої світової війни. Але тіж в Польщі якраз з тої причини між іншими є призначене свято військ проти аеропланової оборони і ден ветерана борби за незалежність Польської Республіки. То так два нетипові свята, як якраз в карті з календаря днес, 1 вересня, можемо собі припомнути.
3: Ну що є, брат? Здравий тя, Гектор, гей!

0: Дорослаче, вертам гувам продовжаме тото наше висування. Ну і тепер дашь тобі ми собі може рекрис нашого лемківського русинського календарію. Ну і тих дат, котрі треба би було припоминати, є може і гідні, але не спредовшитком в першій черзі споминаємо 1 вересня 1939 року, був то зачаток Другої світової війни, найбільшої війни в історії світа, в якій то війні понесло смерть найбільше люди, коли лем безме посмотрели до історії, ніколи не було аж так трагічної події. Війна тривала такої через 6 років за рахунком, бо аж до 45-го року. Ну і принесла вона тіж горе і смерть і трагічні події на Лемковину. В наслідстві Другої світової війни і на Лемковині були то ті, назвіймо то, перші пересеління до Радянського Союзу, пізніше то ті пересеління на Векшу Міру в 1945 році, а в наслідстві війни і того, що ще пак подіяло тих змін, які зайшли в геополітиці, ну то, на жаль, як знаємо, наші дідове були вигнані насильно в рамках акції «Вісла» в 1947 році. Так що днес то та смутна річниця, уж 87-ма, коли почалася Друга світова війна, почалася, коли то німці заатакували, прийшли на Вестерплате до Польщі, і Шлезвіг-Гольштейн, то та шифа, почала стріляти в оборонців на Вестерплате в польських вояків. Далі можемо спомнути на то, що 1 вересня то такий тіж початок шкільного року, і то від років так є, було тіж і в 39-м році. Так що днес в вершині держав світа школяри пішли до шкіл і почали то свій новий 2026-2027 рік. Так і тіж і школяри на Лемковині, як і вчаття лемківського язика. Так що поздравляємо і школярів, і учителів лемківського. По правді, дорослаче то тілка, але ще могли би спомнути на 1 вересня 1971 року, то є дата смерті Дезидерія Милого, який помер в Братиславі, а вродився 7 серпня 1906 року в Києві на Прясівщині. Був то русинський і словацький малар, графік і педагог, суспільний і культурний діяч серед русинів Словації. То тілко з нашої днешньої історичної частини, а я вас прошу слухати далі аудицію «Три світи».
1: Ту Лемківське радіо.
2: Лем-ФМ.
3: Лем-ФМ.
2: Лем-ФМ.
3: Лем-ФМ.

Повз ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почали.

0: Jest sreda, 2 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Американський римокатолицький єпископ Ларі Джеймс Кулик разом з вірними відвідали русинське село Туриско і Нижнє Репашо на Словаччині. Візита мала духовний і культурний характер. Гості зустрілися з місцевими вірними, познали історію парохії та багату русинську традицію, котра і гнес є жила в тих селах. Під час стріч посідувано о важності заховання віри, язика і національної ідентичності в русинських громадах. В програмі візиту були молитва, стріч з мешканцями та обзирання місцевих храмів і пам'яток. Адміністратор парохії в Туриськах оповів о визначних родаках, котрі мали безпосереднє або посереднє влияння з життям церкви в США. Оповідав між іншими о владочі Йоанні Брадачу чи священнику Йосифі Ганули. Для мешканців місцевості Туриско і Нижнє Репашо то була нагода запрезентувати громадянам США, а потомкам словаків, русинську культуру і язик. В неділю 6 вересня септембра о 15 годині в Прохівському центрі локальної активності пройде стріча для дітей «Лемківський читательський клуб». Організатори запланували різногро, забаву і музичні атракції, завдяки котрим діти будуть мочу познати лемківську вершоку, байку, анімації та співанку. Подія має служити не лише добрій забаві, але тіж інтеграції. Має тіж помочу наймолодшому поколінню познати лемківський язик. Кід буде сприятлива погода, то стріча пройде в формі родинного пікніку. Організатори заохочають взяти за собом дерко і перекуску. Кід болело, активності пройдуть в будинку. Участь в події є дармова, але обов'язують скорше запису через інтернетовий формуляр. Ініціативу організує група «Фай по своєму», котра діє при товаришенню «Лемко Тауер». Партнерами події суд фундація «Made in Brochów» і фундація «Стара дорога». Проєкт фінансує Інститут язикової різноритності. Каміняри вертають до Гладошова. Потрібно суд волонтера до рятування лемківських нагробків. В днях від 17 до 19 вересня септембра нацмундири в Гладошові буде проходив другий етап тогорічних ремонтово-порядкових робіт. Організатори «Каміняри Кочера», що діють при товаришенню лемківський ансамбль пісні «Танча Кочера», просять всіх симпатиків і волонтерів до того, щоб влучитися в акцію рятування матеріальних елементів лемківської спадковини. Робота реалізувана суд під ведінням Шимона Мудрзеєвського з товаришення «Магурич». Каміняри Кочера суд активно від 2019 року. Минулого року почали працювати при помниках в Гладошові. В липці-юлею того року прийшов черговий етап робіт. Окрім консерваторських робіт, учасники могли познати таємничі камінярки, навчитися відчотувати і відтворювати старі інскрипції, а тіж познати винятковий архів, котрий згромадив Шимон Можеєвський через пару десят років діяльності з товаришення «Магурич». Архівальні фотографії нагробних інскрипцій можуть схоснувати тепер при ведінню реновації знищених, тяжких уж до читання написів. Тото кілко поведеться зробити в вересні-септембрі, залежить від числа волонтерів, зато заохочами приучитися до робіт. Контакт до організаторів remontlabowa@gmail.com. Анімація «Еха» о втраті і пам'яті, інспірована насильним веселінням лемків з 1947 року, буде презентувана на наступних фестивалях. Кінчом того місяця «Еха» будуть вказано в рамках Міжнародного фестивалю анімації «Етер» в Лодзі, а місяць пізніше під час фестивалю «Камера-акція» в рамках міжнародного конкурсу «Author Spotlight» в категорії «Найліпша анімація». Авторкою анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Фільм «Еха» презентуваний був уж під час Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор в Познані» Але під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Солянин Film Festival» в Новій Солі, а тіж на фестивалі незалежної анімації і штукомедії «Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival» в Києві, найвеликшому такому фестивалі на Україні.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Jest sreda, 2 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Американський римокатолицький єпископ Ларі Джеймс Кулік разом з вірними відвідали русинське село Туриско і Нижні Репашо на Словаччині. Візита мала духовний і культурний характер. Гості зустрілися з місцевими вірними, познали історію парохії та багату русинську традицію, котра і днес є жива в тих селах. Під час стріч посідувано уважності заховання віри, язика і національної ідентичності в русинських громадах. В програмі візиту були молитва, стріч з мешканцями та обзирання місцевих храмів і пам'яток. Адміністратор парохії в Туриськах оповів о визначних родиках, котрі мали безпосереднє або посереднє влияння з життям церкви в США. Оповідав між іншими о владочі Йоанні Брадачу чи священнику Йосифі Ганули. Для мешканців місцевості Туриско і Нижні Репашо то була нагода запрезентувати громадянам США, а потомкам словаків, русинську культуру і язик. В неділю 6 вересня септембра о 15 годині в Прохівському центрі локальної активності пройде стріча для дітей «Лемківський читательський клуб». Організатори запланували різногро, забаву і музичні атракції, завдяки котрим діти будуть мочу познати лемківську вершоку, байку, анімації та співанку. Подія має служити не лим добрій забаві, але тіж інтеграції. Має тіж помочу наймолодшому поколінню познати лемківський язик. Кіт буде сприятлива погода, то стріча пройде в формі родинного пікніку. Організатори заохочають взяти за собом дерко і перекуску. Кіт болело, активності пройдуть в будинку. Участь в події є дармова, але обов'язують скорше записи через інтернетовий формуляр. Ініціативу організує група «Фай по своєму», котра діє при створішенню «Лемко Тауер». Партнерами події суд фундація «Мейдін Брохов» і фундація «Стара дорога». Проєкт фінансує Інститут язикової різноритності. Каміняри вертають до Гладишова. Потрібно суд волонтера до рятування лемківських нагробків. В днях від 17 до 19 вересня септембра нацмонтери в Гладишові буде проходив другий етап тогорічних ремонтово-порядкових робіт. Організатори «Каміняри Кочера», що діють при створішенню лемківський ансамбль пісні «Танча Кочера», просять вшитких симпатиків і волонтерів до того, щоб вучитися в акцію рятування матеріальних елементів лемківської спадковини. Робота реалізувана суд під ведінням Шимона Моджаївського за створішення Магурич. Каміняри Кочера суд активно від 2019 року. Минулого року почали працювати при помниках в Кладошові. В липці-юлею того року прийшов черговий етап робіт. Окрім консерваторських робіт, учасники могли познати таємничі камінярки, навчитися відчотувати і відтворювати старі інскрипції, а тіж познати винятковий архів, котрий згромадив Шимон Можаєвський через пару десят років діяльності з товаришення Магурич. Архівальні фотографії нагробних інскрипцій може схоснувати тепер при ведінню реновації знищених тяжких уж до читання написів. Тото кілко поведеться зробити в вересні-септембрі залежить від числа волонтерів, зато заохочами приучитися до робіт. Контакт до організаторів remontlabova@gmail.com. Анімація «Еха» о втраті і пам'яті, інспірована насильним виселінням лемків з 1947 року, буде презентувана на наступних фестивалях. Кінчом того місяця «Еха» будуть вказано в рамках Міжнародного фестивалю анімації «Етер» в Лодзі, а місяць пізніше під час фестивалю «Камера-акція» в рамках міжнародного конкурсу «Author Spotlight» в категорії «Найліпша анімація». Авторком анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Фільм «Еха» презентуваний був уж під час Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор в Познані» Далі під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Соленін Film Festival» в Новій Солі, а тіж на фестивалі незалежної анімації і штукомедії «Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival» в Києві, найвикшому такому фестивалі на Україні.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Jest середа, 2 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Американський римокатолицький єпископ Ларі Джеймс Кулік разом з вірними відвідали русинське село Туриско і Нижні Репашо на Словаччині. Візита мала духовний і культурний характер. Гості зустрілися з місцевими вірними, познали історію парохії та багату русинську традицію, котра і гнес є жила в тих селах. Під час стріч посідувано о важності заховання віри, язика і національної ідентичності в русинських громадах. В програмі візиту були молитва, стріч з мешканцями та обзирання місцевих храмів і пам'яток. Адміністратор парохії в Туриськах оповів о визначних родиках, котрі мали безпосереднє або посереднє влияння з життям церкви в США. Оповідав між іншими о владочі Йоанні Брадачу чи священнику Йосифі Ганули. Для мешканців місцевості Туриско і Нижні Репашо то була нагода запрезентувати громадянам США, а потомкам словаків, русинську культуру і язик. В неділю 6 вересня септембра о 15 годині в Прохівському центрі локальної активності пройде стріча для дітей «Лемківський читательський клуб». Організатори запланували різногро, забаву і музичні атракції, завдяки котрим діти будуть мочу познати лемківську вершоку, байку, анімації та співанку. Подія має служити не лише добрій забаві, але тіж інтеграції. Має тіж помочу наймолодшому поколінню познати лемківський язик. Кіт буде сприятлива погода, то стріча пройде в формі родинного пікніку. Організатори заохочають взяти за собом дерко і перекуску. Кіт болело, активності пройдуть в будинку. Участь в події є дармова, але обов'язують скорше запису через інтернетовий формуляр. Ініціативу організує група «Файпосмому», котра діє при стоваришенню «Лемко Тауер». Партнерами події суд фундація «Мейдін Брохов» і фундація «Стара дорога». Проєкт фінансує Інститут язикової різноритності. Каміняри вертають до Гладошова. Потрібно суд волонтера до рятування лемківських нагробків. В днях від 17 до 19 вересня септембра нацмундири в Гладошові буде проходив другий етап тогорічних ремонтово-порядкових робіт. Організатори «Каміняри Кочера», що діють при стоваришенню лемківський ансамбль пісні «Танча Кочера», просять всіх симпатиків і волонтерів до того, щоб влучитися в акцію рятування матеріальних елементів лемківської спадковини. Роботу реалізувано суд під ведінням Шимона Мудрєєвського з стоваришення «Магурич». Каміняри Кочера суд активно від 2019 року. Минулого року почали працювати при помниках в Гладошові. В липці-юлею того року прийшов черговий етап робіт. Окрім консерваторських робіт, учасники могли познати таємничі камінярки, навчитися відчотувати і відтворювати старі інскрипції, а тіж познати винятковий архів, котрий згромадив Шимон Можеєвський через парудесят років діяльності стоваришення «Магурич». Архівальні фотографії нагробних інскрипцій можуть схоснувати тепер при ведінню реновації знищених, тяжких уж до читання написів. Тото кілко поведеться зробити в вересні-септембрі, залежить від числа волонтерів, зато заохочами приучитися до робіт. Контакт до організаторів remontlabova@gmail.com. Анімація «Еха» о втраті і пам'яті, інспірована насильним виселінням лемків з 1947 року, буде презентувана на наступних фестивалях. Кінчом того місяця «Еха» будуть вказано в рамках Міжнародного фестивалю анімації «Етер» в Лодзі, а місяць пізніше під час фестивалю «Камера-акція» в рамках міжнародного конкурсу «Author Spotlight» в категорії «Найліпша анімація». Авторкою анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Фільм «Еха» презентуваний був уж під час Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор в Познані» Далі під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Соленін Film Festival» в Новій Солі, а тіж на фестивалі незалежної анімації і штукомедії «Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival» в Києві, найвищому такому фестивалі на Україні.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Jest sreda, 2 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Amerykański rymokatolicki episkop Larry James Kulik razem z wiernymi odwiedzili rusyńskie seła Torysko i Nyżni Repaszo na Słowacji. Wizyta miała duchowy i kulturny charakter. Gości spotkali się z miejscowymi wiernymi, poznali historię parochii i bogatą rusyńską tradycję, która i dnes je żyła w tych sełach. Podczas stryć posiadowano o ważności zachowania wiro, jazoka i nacjonalnej identyczności w rusyńskich gromadach. W programie wizyto były modlitwo, stryczu z mieszkańcami ta obzerania miejscowych chramiów i pamiatok. Administrator parochii w Toryskach opowił o dwuznacznych rodakach, które mali bezpośrednie albo pośrednie wlejania z życiem cyrkwy w ZSHA. Оповідав меджейнчома о владочі Йоанні Брадачу ці священнику Йосифі Ганули. Для мешканців місцевості Торисько і Нижні Репашо то була нагода запрезентувати громадянам ЗША, а потомкам Словаків русинську культуру і язок. В неділю 6 вересня септембра о 15 годині в Прохівському центрі локальної активності пройде стрича для діти Лемківський читательський клуб. Організатори запланували різногро забаву і музичні атракції, завдяки котрим діти будуть мочу познати лемківську вершоку, байку, анімації та співанку. Подія має служити не лише добрій забаві, але тіж інтеграції. Має тіж помочу наймолодшому поколінню познати лемківський язик. Kiedy będzie sprzyjatliwa pogoda, to stricza pройде w formie rodzinnego pikniku. Organizatora zaochoczają wziąć ze sobą derko i perekusko. Kiedy bolało, aktywności pройдут w budynku. Uczest w podziji jest darmowa, ale obowiązują skorsze zapisy przez internetowy formular. Inicjatywę organizuje grupa Fajposmomu, która dzieje przy stowarzyszeniu Lemko Tower. Партнерами події суть фундація Мейдін Брохов і фундація Стара Дорога. Проєкт фінансує Інститут язикової різноритності. Каміняри вертають до Гладишова. Потрібно суть волонтера до рятування лемківських нагробків. В днях від 17 до 19 вересня септембра нацмонтери в Гладишові буде проходив другий етап тогорічних ремонтово-порядкових робіт. Організатора Каміняри Кочера, що діють при стоваришенню Лемківський ансамбль пісні «Танча Кочера», просять всіх симпатиків і волонтерів до того, щоб вчитися в акцію рятування матеріальних елементів лемківської спадковини. Робота реалізувана суд під ведінням Шимона Мудрєєвського з стоваришення «Магурич». Каміняри Кочера суд активно від 2019 року. Минулого року почали працювати при помниках в Гладишові. В липці-юлею того року прийшов черговий етап робіт. Окрім консерваторських робіт, учасники могли познати таємничі камінярки, навчитися відчотувати і відтворювати старі інскрипції, а тіж познати винятковий архів, котрий згромадив Шимон Можеєвський через парудесят років діяльності стоваришення «Магурич». Архівальні фотографії нагробних інскрипцій можуть схоснувати тепер при ведінню реновації знищених, тяжких уж до читання написів. Тото кілько поведеться зробити в вересні-септембрі, залежить від числа волонтерів, зато заохочами приучитися до робіт. Контакт до організаторів – remontlabowa@gmail.com. Анімація «Еха» о втраті і пам'яті – інспірована насильним веселінням лемків з 1947 року, буде презентувана на наступних фестивалях. Кінчом того місяця «Еха» будуть вказано в рамках Міжнародного фестивалю анімації «Етер» в Лодзі, а місяць пізніше під час фестивалю «Камера-акція» в рамках Міжнародного конкурсу «Author Spotlight» в категорії «Найліпша анімація». Авторком анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Фільм «Еха» презентуваний був уж під час Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор в Познані» Далі під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Соленін Film Festival» в Новій Солі, а тіж на фестивалі незалежної анімації і штукомедії «Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival» в Києві, найвеликшому такому фестивалі на Україні.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

82-річний Нестор Мальчицький і ім'я пов'язаною з гуслями, дітську музикальну школу фолк-рокашом Рустаки та із самим Варишем Мукачевим. Заслужений працівник культури України, верх 50 років свого живота присвятив наученню дітей гри на гуслях. Дякуючи Нестору Антоновичу, рудному варищу мить про ансамбль «Латорчанка», котрий грав на танцях і був фест популярний у Мукачеві. А ще майзнавий на Подкарпаттю легендарних руснаку, фолк-рокаж, який сокотить і популяризує руслинську народну співанку. Правда, в репертуарі руснаку суть українські, словацькі, мадярські співанки. Унікальним є факт, що цей фольк-рокаж буде вже скоро 50 років і не розпадеться, а Нестор Мальчицький не робить себе гонорного керовника руснаку, а тихо гуде в рокаші з другими і простий гудак на своїх любимих гуслях. Любов до гуслю стала сенсом усього його життя. Уже вірх 75 років, він не випускає їх із рук, продовжуючи виступати на сцені і даруючи свою гудьбу публіці.

0: Слухайте голосу Русину у Подкарпаття.
1: Несторе Антоновичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава.
1: Знав, що ви корінний Мукачович, родилися той, ну і прожили свій живот, крім того, коли сте робили у Львові. У якої родині ви се родили? Кого була ваша старшина?
3: Бабка, прабабка, то все, всі часи, і прадіди, то все, то і поховані у Мукачеві. Бо мені казали, що, Юрій, каже, дуже по-галицьки говориш. Каже, ти чи з Галичини? Ні, каже, там вчилися. Але то все, вся родина, то всі поховані у всій землі, в Мукачеві, іменно. У Рослидові прадідо був полгармештер колись. Фамілія дуже довго, далека і давня дуже.
1: Давня,
3: так що.
1: А нінько, мамка, ким були ваші?
3: Учителя.
1: Учителями.
3: Гайно, учителями. Гайно. Няню був директор бази універсальної колись, з 20 років.
1: Я знав ту базу.
3: А потім був завучом у кооптехнікумі.
1: Кооперативному техніку.
3: А, і як починав життя, учителем так і закінчив.
1: А коли ти перший раз взяли в руки гуслі?
3: Йо, давно, то вже. Та в 6 років.
1: В 6 років почали ще гусли?
3: В 6, у 5. А вже 6, вже 7, вже грав. Уже і на сцені виступав.

0: A gdje ste se oškolovali, u istu školu hodili tako obično i muzikalno jako?
1: Muzikalno tu zakinčeva muzičnu školu. Se su...
0: De robite, aj.
1: Aj, no. A potom končavim muzičilište u Užhorodji, a pisa toho je konservatorija u Lvovi.
0: A u koho ste se igrali imeno po muzici, po guslijach, oškolovali z velikih takih profesorov?
1: Mi je povezlo u žiti, bo ja to učivim se učitelja, котрий був другий після ЕНЕСКО у Європі. Він малим дітлаком і в цілу Європу обходив.
0: ЕНЕСКО знаменитий,
1: Фломен такий був. Єврей був із того, із Трансильванії. І трансильванський єврей. Але другий, я вчився у Львові, потім у німця Лекхер, професор Лекхер. Так що знамениті люди були, слава Богу, що я у них...
0: Ставили з тим основу.
1: Ай, ну таку. Та не, то вже не основа, то вже йшло з тіни.
0: То вже з тіни основа,
1: бо фундамент уже був.
0: Ай-яй-яй.

0: Ja czytałem, że właśnie w armii służyli.
1: W
0: wojsku Adesa służyli.
1: De u Lwowi.
0: U Lwowi.
1: I tam zrobiliśmy ensemble skrypaliów. Nas z konserwatorii da z 10 skrypaciów zabrali. To nie znałem, co robić, to dawajcie, chłopcy, zberemy się i będziemy ensemble skrypaciów. To zrobiliśmy taki, że złotą medal dostali.
0: A i uliście całą służbę.
1: Prawda.
0: Tak
1: najszybko. Nie, tam chodiliśmy i...
0: Na nauczenie jest...
1: Na nauczenie, no to wszystko było, bo my służyli w batalionie. A to polityczne było. A to batalion ubezpieczenie.
0: Interesno. I jeszcze jedno, to, że ja czuł, że służyliście i Stankowiczem.
1: No, Żenią Stankowiczem, to mój kum.
0: A my się kumowy?
1: No,
0: to legenda, on nasz Swalawski i mój Brysa Ordemenny.
1: No,
0: того он внук знаменитого Василя Лізака. То була знаменитость. Другий Ренесанс, його дідо самий був великий просвітитель у Сваляві. Тільки за нього забули.
1: Він учився по баяну.
0: Ага.
1: Туй, музична школа, то була філіал Свалявська школа. А потім закінчив училище по віолончелі. А потім пішов за 2 роки наробив, що закінчував, бо звучилися як віолончеліст. Він талантливий, він геніальний чоловік.

0: granicy armii, jak bo trafili robić to u Lwowa, czemu tam stali?
1: To uczyłem się, bo tam pożenili się, moja pierwsza żona, pogmina z Lwowa, była ta, prosiła, co mogła tam i robić. I za to musieliśmy się rozpisać, że ona, aha, zamożem u Lwowi, ta.
0: Za to tam robili i potem jesteś się wrnuli nazad w Mukaczu.
1: Wrnuli się tak. Po staremu starogrecki Nestor wrnuwszy się na Batkiewszczynu.
0: To sobie imię.
1: To tak jak i popałem to. No.
0: A co to było za ansambl La Torcianka? Що було в Мукачеві зробили? Ну, розкажіть за нього.
1: Стараємося за хлопців з'єднати, щоб були, щоб більше грати могли.
0: А що було в репертуарі тої La Torcianки?
1: Репертуар. Та La Torcianка то була танцювальний колектив Прибора. No, a Прибор мав гроші, та нам платили за то. Ну, та по 30 рублів, та то великі гроші були.
0: Ну, та файно.
1: В той час.
0: Ви танцювали, цигули?
1: Ми танцями грали.
0: А на танцях грали просто?
1: Ай, оркестр.
0: Кулько року проробили сте у музикальній школі? Ви зараз в музикальній школі пішли робити, ай?
1: Ай, ну, і в дні педучилище.
0: А разом педучили чи?
1: Там десь 15 чи 20 років робили, а потім мене вибрали за відуючим відділом культури Мукачева, міста Мукачева. Ну і після того я вже в музичну школу прийшов.
0: Ага, перечисто в музичну школу. Так. Кілька років ти набереться?
1: Дуже багато. Я вже...
0: То той який рік був?
1: 78.
0: А 78-й, то скоро буде 50, ай?
1: Ай.
0: Скоро буде 50. У 1987 року ви його создали знаменитих Руснаку. Дійсно, цей ансамбл функує до тепер. 50 років буде мати на другий рік, ай?
1: Так, ай, ну, 50 років.
0: А як це стало? Ну, розкажіть мені.
1: Або то у Латорчанці в оркестр. І там було, значить, ну, дуже файні музиканти були, майже половина вже всіх помирали. Я лишився один як свого. Але зробили ми із того оркестр. І був соліст у нас, Петро Куцькір.
0: Знав, знав слухо.
1: І ми з ним фактично так об'їздили цілу Європу із концертами.
0: В русинських громадах із темного ходили, і тепер ще ходите?
1: Ні, не дуже.
0: Уже не
1: запрошують.
0: Ваш перший раз ансамблю відео у Будапешті у 2011 році. Вас туди не було, вони поїхали. Ну, хлопці були без вас, були з Петром Матійом. Я увидів, що Никита Дуровин...
1: Ні, то Матійом ми туди були.
0: І ви були туди теж?
1: Правда,
0: ай. А, 11 років, так, туди були.
1: З Матійом туди були.
0: Ай-яй-яй, то Куцькіря не було, Куцькіря не було.
1: Попросилися, бо у нас не було соліста.
0: Соліста.
1: І Матія попросили, кажу, що піде з нами,
0: Я теж був героєм нашої передачі, дуже такий наш чоловік, позитивний дуже.

0: Ушој у репертуари на вашу соло ансамбле?
1: Репертуар лише русински. Бо дуже много книжок є. І пісні подкарпатських русі, Задора.
0: Знову, знову. Мирославський Задор.
1: Мирославський Задор.
0: І Кустьо, то не троє зробили.
1: Ай, всі троє були. Потім у Югославії було повно в той видали русинські пісні. І добре, а нікому співати. Так що ми всі ці пісні збирали, вибирали найліпші і в репертуар класно свої.
0: І кілька їх назбереться у вас тепер у репертуарі цих співанок?
1: Та до 300 пісень.
0: Чує? Тому що, коли вас Олексій почав співати як соліст?
1: Та 6 років тому назад, 6-7.
0: То майже як Петро
1: пішов? Після Петра.
0: Ага, і взяли його солістом. Позитивний хлопець такий, дійсно душа. У сонячному Закарпатті в Рутово їздити, що каже, дуже приймають вас там файно. І каже, то один раз голос Олексія просто ворожить. Це є у вашому репертуарі, крім руснацьких, і ще, наприклад, там словацькі співаки?
1: Є, і словацькі, і мадярські є, все.
0: Тобто, на яку б свадьбу не йшли, вона йде, це так.
1: Свадьбу граємо, то, як кажуть, ні одну пісню не повторяємо, а дві години не можемо грати.

0: зараз є родина на Мадярах, усівні суспільні русинські діятелі. І як ви контактуєте? То
1: Лявиці.
0: Лявиці, Свія Лявицю. То Мар'яна ваша Шовгореня. Це Штефан Прощелі був. Так ви знаєте, що ваш племянник є голову Світового Конгресу вже 12 років.
1: Правда, голова Світової Ради Русинів.
0: Ну і Мар'яна, вона лінгвістка сама, мій колега.
1: Вона, я чудуюся, вона вже 86 років має, а ще ходить на всіх, хто виступає і відвідує.
0: А, я знав усе за пані Мар'яну, я кажу за дочку. Вона лінгвістка і учена, фактично.
1: Вона має вчення, я закінчила там доктор наук.
0: Доктор Нарнова, сім'я така знаменита, є, з яким гордити. А ваші діточки пішли вашим путем?
1: Ні, син, у мене є син від першої жони, то він греко-католицький священник. А дочка робить у художній школі завучом у Мукачеві. Вони не пішли по
0: музиці. Нико, а
1: ні, а по музиці то, що співають. Що мають голос і мають слух.
0: Ваші руснаки, у вас є хоча б диск записаний?
1: Було.
0: Було, я?
1: Не знаю, десь має бути у хлопців. Бо записувалися, спеціально записували. З Петром Гуцький Роміші.
0: Бо є сторінка на Фейсбуку, дуже файна, там є ваші кліпи. Ну, або добре було, наприклад, бо було пару альбомів, щоб люди могли дійсно забирати, радуватися цьому.
1: Так, то Олексій мав робити, але...
0: Ні, він робить просто, ну я рахую, що маленько, треба буше просто, треба буше.
1: Ну, треба. Я знаю, що треба буше, але пускати, бо ми пускалися, ми навіть робились, вода 100 штук тих касет і розпродавалися.
0: 50 років буде вашому ансамблю. Це така дата, розумієте? Я не знав, це є ще колективи, які так довго продержалися.
1: І не, бо, дуже, не дуже.
0: Я теж думав, що не дуже. І не популярність, дуже. Фактично, бо що, кому, що не говорив, ви популярні, ви держите автентику, ви професіонали, настоящі професіонали.
1: Кожен чоловік вже має свій гонор. Свій гонор. То інколи
0: маленько є, так я чув, є колектив, але я не буду називати, мені розказували засновник одного з рукашів наших подкарпатських, що вони після того, як пішов соліст, вони малося не розсипали, вони дуже позирають за тим, щоб удержати якраз колектив.
1: Знаєте, що, як то виразити, що гонорують, як кажуть, гонор.
0: Люди довго роблять,
1: особливо тим страдають співаки. Бо вони себе, та я лише співаю.
0: На мені це все держить, я соліст, на мені.
1: І Петро так Кутський.
0: Я знав, то пару чоловік так, що пішло з колективу, і якраз із того розчота, що колектив без нього не встанеться.
1: Шкода.
0: Та є не шкода.
1: То, що ми робимо, то у них не йде. А як я виглядаю,
0: як я музикую,
1: або як мене чують.
0: Є такої, є, і це дуже шкода, тому що фактично, так, коли якраз із-за гонора одного чоловіка розпадеться прекрасний колектив.
1: У нас фактично тепер так є. У нас, тим ми ще держимося, і ще музиканти.
0: Розумієте, Нестор Антонович, коли все у робочому процесі, кожен своє відставить, але при тому все не стає критичним, все добрі. Бо, розумієте, є якась боротьба. А от коли вже починає чоловік, я лишу вас, я вам не дам шанса, це вже біда.
1: Ну, так, знаєте, є у світі, я все хлопцям кажу своїм, кажу колектив, квартет такий, що грали скрипачі. Імені Ліста в Будапешті. Вони приїжджали в город, скажемо, там маємо у Гданську чи в Німеччині концерт. І розселялися по чотирьом колективам, готелям. Уєдно ніколи не було. Так було, так. І такий гонор мав кожний.
0: Досить добре, які ще роблять далі, бо фактично, розумієте, історія багоцінює не тільки, який гонор не був, а розумієте, якраз що вони зробили.
1: Ну, бо... це не кожен розуміє із тих солістів, лубовчих, і знаєте, не кожен то розуміє, да?
0: Правда.
1: Не приймає.
0: Правда.
1: Бо він лише, він головний.
0: Ну, це біда, це біда і дуже велика біда.

0: голосорусину у Подкарпаття.
1: Ну, теж радісна така новість. Ви мали пару премій.
2: Є, ми першу премію маємо у Україні. Після Шевченківської премії друга така за величину. Огієнка.
1: Я хотів назвати просто бояться, бо помилку не зробив.
2: Ну,
1: Огієнка,
2: той маємо перше місто.
1: Це дуже добре. Це 16-й рік.
2: Лауреати, лауреати, все дали нам. Будемо спеціально в Житомирі за нього.
1: А ще маєте одну на Подкарпатті у 21-му році, яка є майверика для наших людей.
2: Ні, маємо ще премію на телебачення.
1: Ага, теж є чув за неї.
2: Ми робили одну пісню, був Рокаш і ми. Рокаш по естрадному, а ми по народному. Так що і таке було.
1: Я говорю за яку премію? Премію Духновича. Тож фактично Мукачівська премія, це дуже радує, бо позирайте, премія Духновича колись світовий конгрес вручав, але потім американці відказалися давати, там фінансував, по-моєму, Стівен Чепа, він надавав ту премію, но відказалися, і то, що Мукачево ту премію зродило і дає її, це шапка долу перед вашу мерію, тому що своє треба тямити, своє треба чистувати. І то, що воду стали, і Рокаш у час достав, тому що вони в своєму якраз тому молодежному варіанті, вони молодці. От це дуже важливо, тому що ви автентику держите, а вони молодежну сторону. 21-й рік, якраз перед війною, от ту премію достали, якраз це дуже було приємно, коли я прочитав її заслужено. Ну і крім того, на куйко знав Віті Янцо, то вашу ученик, ай?
2: Янцо? Ні, ну Палико я його вчив, бо він починав на скрипці, а потім в хор, волонтеря, хлопчачий хор.
1: Ага.
2: І він там вчився.
1: А крім Віті, кого ще його спитали таких знаменитих після Рюга?
2: Є вона в мене дуже той син, тепер він викладає у Італії, Гершкович. Або тепер не Гершкович, а Герш.
1: Супер.
2: Але дуже добрий ученик, і слава Богу, взяли його як викладачок. Другий є у Франції, то же саме. Там у маленькому городу, але як консерваторія, типа, як музучилище. Він там викладає. Є много, в Мадярщині повно, в Словакії.
1: Я зустрічався колись і дуже був у файних відносинах із шиєним вашим Антон Бляшин.
2: А колись така
1: була невеличкий
2: ученик.
1: Рукаш Фатьове. То любимий, тому такий душа хлопець.
2: Ну так я йому то зробив, робіть. І я ж їм допомагав. Коли вони починали, то я їм допомагав, то грай так. Все грає, то оркестровку робить.
1: Шкода, він дальній Божі компушу, і він тепер, по-моєму, не знав, як тепер, але пару місяців назад, ще він по Європі колесить.
2: Так на машині.
1: На машині, шкода, бо так, то талантіще.
2: Бо другий день баяніст, там священник.
1: Я знав, Голодняк. Він тепер очолив церковний хор, знаменитий «Гармонія» у Ужгороді. Голодняк тепер очолив тот колектив. Знаменитий.
2: Може бути, бо він такий був ще студентом. До тої роботи. Брався.
1: Я чому вас зазвідав за плани, а книжку? От книжку про ваш колектив 50 років, це вже є про що писати. Для вас, як мемуари або з хлопцями якось, вони б не думали?
2: Я не маю на то терпіння, чесно.

0: Nestor Антонович оце розказали, бо це деякий трафунок такий інтересний. Все-таки 50 років колектива це много.
1: Було всяке, бо були ми у Словакії, а була делегація із Мукачева. Ну і ми на Торчанку їхали, і там були цигани. І вони грали циганський оркестр. Ну, а я сів коло Нита, почав. Каже, що, каже, ідеш з нами, каже, ми завтра їдемо в Бельгію і мусиш іти з нами. А у нас той голова делегації, та, то був третій секретар чи другий секретар горкома партії.
0: Ні,
1: я піду. 36 чоловік пішло, а 35 повернулося. І так, в общем, всякі були такі.
0: Ясно.
1: А вони хотіли дуже цигани, що все, каже, ми собі лишаємо ту і вдома, а ти йдеш із нами. Хлопці, мене треба боксувати маленько.
0: Ну, а день народження серед Тисово справляли то із руснаками?
1: Ай,
0: ну розкажи за себе.
1: Так, всі в автобусі були, ми мали мікроавтобус такий. Все, сіли ми, кажу, ну все, тепер, кажу, хлопці, посеред Тиси.
0: Ну, на пару в Мадяра, гай.
1: І що, ніхто не пив. Так, ми перші були.
0: Ну, і там істе відпразнували. То кілька року вам тут було?
1: 62-64.
0: А, то були такі живі.
1: Тепер.

0: Nestor Antonovičiću, što biste poželjali Rusenavu svita, vaš premijanik holoba svitovog kongresa, on s tribunu govore, ja vodim perka, govore temperat, mikrofonom tože.
1: Čob ne zabavali svoju kulturu.
0: Pravda.
1: Усе співайте. Пам'ятаєте, коли збиралися люди на гостини, співали пісні. Не тільки пити, на кого співати. Це в мене було таке кредо життєве, щоб примусити людей услухати наші пісні. І

0: сакрально, для мене це велика честь. І ваш колектив, ваш примір, це примір про всі у Руснак. Ви треба любити своє.
1: Так, як треба чесно. Любіть своє. Любіть своє, бо своє то є своє. То правда. Ніколи чужое не є такое смачное, як своє.
0: Правда, дякую, красно.

Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, щоби не стріляв більше під немовлим ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двиг бим доща. Не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

0: Jak się ty, smetanku krale? Żył był jeden Pip i mał sługu Iwana. I bardzo go pidlo hodował. Lem suchej pisnej chlib mu dawał jisty. Raz wieczór prišov jeden bogatej pan do popa dytynu chrestyty. Previz mu do daru paru svižih chlibiv, jaka služnica do komora odložila. Ale sluha Iwan toto zbačil i za to, že barzo loden był, ukrav jeden chlib, zniz do pevnici i dumać sobi. To što ja durnej ci što? Nema ščany chlib budu jisti? Vozmu ja sobi stoj smetana, što popadja u pevnici chovať. Siv kolo smetanko jisť. Ale za to, že u pevnici byla tma, porozcapoval smetanku po zemle. Rano prejde matuška, otvore dveri, pozerať, smetanku ktoś pojil. Давай са попове скаржати, že хтось сметанку покрав, а že то буде на існі Іван слуга. Тим за Іваном і давай го безтуджити. Я, батюшка, не крав.
1: А хто же крав? Хабальсья ти, проситься Піп.
0: Та хто знать, каже Іван, може ісья ти.
1: На другий день слуга то саме зробив. Лем взяв дзбанок зо сметанкою, ключі от церкви, пішов та й вшитким святим рота з тов добротов понамазував. Вшитким помастив за сметанком рота, а святому Миколаєві ще й бороду намастив. Запер церков і пішов. Рано попадя зайшла до пивниці, позерать, а там уж ані дзбанка не є. Та й такой за попом, же Іван уж і дзбанка краде. Пів на слух зачав кричати, же як то і що то наробив. А Іван варить, та де би то я, панночку, таке наробив? Та то цятина істо зай звинувати. А попове, праві тогди на утренню треба було йти. Вошов до церкви, а там вшитки святи от сметанки. Запер такої двері і каже дзвінникове, не дзвонь, бо туся щось страшне поробило. Прибіг домів та й каже матусі, то святи нам до сметанки ходять, що будемо робити? А попадя говорить, знаєш ти що, возьми батих і файні їх вишвикай. А найвець Миколая, бо то він їм наїсно то гунцутство порадив. Піп так і зробив. На другу ніч узяв Іван ключі від церкви та й тайні познімав образи святих і на під поховав. Піп рано приходить, а святих у церкви не є. Йоу, тато са наїсто погнівали, же їм їх бив, та й повтікали. Іване, ти не видів святих, проситься слуга.
0: Видів, а як же? Вышли на двір, а потім пішли гон горі драгов.
2: І то, хлопче златий, сядь на коня і лить за нема. Повідь їм, же їх прошу, найся вернуть, же там їм штолем захочуть.
0: Іван сів на коня і пішов поза гірку. Посидів кузу кряках, покурив, іде назад.
2: Йой, отче, та вони сабар згнівають. Варли же прийдуть, як дасте за кожного по 100 корун, а за Миколая 300. Та ще гутому фляшку палінка і миску пирогів, аж же потім прийдуть, але лем уночі.
3: Добрі, Іванку, добрі, вшитко зроблю, як хочуть.
0: Пририхтувала попадя вшитко, як треба. Чекають з попом, чекають, а святих нигде. Так ся домордували, же поспали на конець. А Іван сафайні погостив, зніс святих споду, повішав у церкви і їх спати. Збудився пів рано, видить, вшитко з'їджено. Та й до Івана, а де святи?
2: Йой, паночку, були ту, були, наїлися та й пішли до церкви. А чом їздня не збудив?
0: Та хотів їм, привелебний пане, але Миколай мі заказав. Варить, охаб го, бідняка.
3: Моле, який страплений, як солодко спить.

0: LMFM.
1: Jest sreda, 2 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо LMFM просить Олена Стефановська. Amerykański rymokatolicki episkop Larry James Kulik razem z wiernymi odwiedzili rusyńskie sieła Torysko i Nyżnie Repaszo na Słowacji. Wizyta miała duchowy i kulturny charakter. Gości spotkali się z miejscowymi wiernymi, poznali historię parochii ta bogatą rusyńską tradycję, która i dnes je żyła w tych siełach. Podczas stryć posiedowano o ważności zachowania wiro, jazoka i nacjonalnej identyczności w rusyńskich gromadach. W programie wizyto były modlitwo, stryczu z mieszkańcami ta obzeranie miejscowych chramiów i pamiatok. Administrator parochii w Toryskach opowił o dwuznacznych rodekach, które mali bezpośrednie albo pośrednie wlejania z życiem cyrkwy w ZSHA. Оповідав меджейнчома о владочі Йоанні Брадачу ці священнику Йосифі Ганули. Для мешканців місцевості Торисько і Нижні Репашо то була нагода запрезентувати громадянам ЗША, а потомкам словаків, русинську культуру і язок. В неділю 6 вересня септембра о 15 годині в Прохівському центрі локальної активності пройде стрича для діти Лемківський читательський клуб. Організатори запланували різногро забаву і музичні атракції, завдяки котрим діти будуть мочу познати лемківську вершоку, байку, анімації та співанку. Подія має служити не лише добрій забаві, але тіж інтеграції. Має тіж помочу наймолодшому поколінню познати лемківський язик. Kiedy będzie sprzyjatliwa pogoda, to stricza pройде w formie rodzinnego pikniku. Organizatora zaochoczają wziąć ze sobą

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Кіди не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM.